0: These beautiful things that I've got.
1: Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.